Chili her sammen med Save Us på Verden Vågner. Og så skal vi have fat i Charlie XCX, der her har lånt lidt fra Robin S's 90'er hit Show Me Love på Used to Know Me.

What? Dirty her fra Christina Aguilera og Redman, en sikker dansegulvsvinder. Det var altså privatfest hittet her i Poptur i dag. Og nu, der skal vi have fat i Shakira med Sue. Come on, get

Det var så den første, Michael, i navnerunden i dag, Michael Learns to Rock, hvor jeg nu lige twister den lidt for altidenhedens skyld. Hende her, hun hedder Michaels til efternavn, og fornavnet, det er Julia, og for nogle år siden hittede hun med Issues. I'm jealous, I'm overzealous. When I'm down, I get real down. When I'm high, I don't come down. I get angry, baby, believe me. I can love you just like that. I can leave you just as

Julia Michaels var det her med Issues. Michaels, som jo også er kendt som en god og din sangskriver for blandt andre Selena Gomez og Justin Bieber og andre. Og så skal vi til den allersidste Michael i aftenens navnerunde, og det er selvfølgelig ham her.